friske gro. November voldtog, og snart efter fødte jeg en krage. Mor, vil du drysse blot en håndfuld citronskal?